Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure.

ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šarama. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskama.

0: od mene.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno.
2: Srećo!
1: Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

zanimljiviji dio? Da li mi biramo muziku zato što smo već tako raspoloženi ili nam muzika pomaže da se u to raspoloženje uvedemo? Ova studija sama po sebi ne može dati odgovor na to pitanje. Ona pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da muzika mijenja naše raspoloženje. Zato imamo i druga istraživanja. Naime, jedno novije, objavljeno u časopisu Scientific Reports u martu 2025. godine, ispitivalo je kako različit tempo muzike utiče na emocionalni doživljaj i moždanu aktivnost. U eksperimentu je učestvovalo 26 ljudi koji su slušali istu vrstu klavirske muzike u tri različita tempa, 56, 106 i 156 otkucaja u minuti. Rezultat je bio zanimljiv. Kako je tempo rastao, rasla je i procjena pozitivnosti muzike. Najbrža muzika kod ispitanika je izazvala i najviše energije i uzbuđenja, dok je srednji tempo izazvao najmanje takvih reakcija. Mjerenje moždane aktivnosti pokazale su da se mozak različito ponaša pri različitim tempima. Naravno, 26 ispitanika nije dovoljno da kažemo evo ovo važi i za sve nas, muzika i nije samo tempo, tu su i tekst, melodija, žanr, lični ukus i ono što neku pjesmu veže za određenu osobu ili period života. Lijepo je vidjeti da ono što svakodnevno radimo prilično intuitivno, biramo drugačiju muziku u različitim dijelovima dana, ima svoju i istraživačku priču. Možda je zato ovaj jutarnji radio malo drugačije kategorije od svega što ćemo slušati kasnije. Ne treba nam svakako u 6 ujutru odmah koncert od 120 decibela, treba nam samo dobar ritam da dan krene.

0: Imam za vas tri pitalice. Ako netko slučajno ne zna odgovore, naći će ih s druge strane ploče.
1: More opasno duboko, nasred mora jedno oko, i u noći ono vidi

jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platovu jezera Videra.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Magazinu ostajemo u pokretu, razloga za dobru energiju i itekako ima. Ljubitelji nogometa u Gradačcu sutra će imati razlog više za praćenje naše Zvijezde. Počinje naime nova sezona Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a nogometni klub Zvijezda Gradačac u prvom kolu gostuje u Tešnju kod Toška. Utakmica se igra sutra od 7.

na Kostajnici se čeka na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Posebna je situacija na Doljanima, na našoj izlaznoj rampi nema većih zadržavanja, ali je kolona formirana između dva granična prelaza prema ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima čeka se trenutno između 10 i 30 minuta. Ako vam je dakle put dio današnjeg plana, računajte i na gužve i naoružajte se strpljenjem. Ako ostajete u gradu, sajam šljive, sadržaje tokom dana i večerašnji koncert, dovoljan su razlog i da petak provedete u Gradačicu.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
1: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac. Očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako!
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Kralj Bonga, Manu Negra, na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine ovog 14. augusta na dan otvaranja Sarajevo Film Festivala 32. Po redu najavit ćemo još nekoliko događaja koje se večeras dešavaju u Sarajevu u festivalskom ritmu. Sinoć je u Sarajevu se desio veliki koncert grupe Prodigy. Na Grbavici bilo je negdje oko 8000 ljudi, što je, moram priznati, više nego što sam ja očekivao, opet manje nego što je većina ljudi, pretpostavljam i organizatori, očekivali. Danas je glavna priča o tome ne kakav je bio koncert, nego zbog čega nije se mogla kupiti piva, na

Hodaj cestu ispred sebe. Stavi cvitku na gas i ne očekuj odgovor od mene. Do kojeg grada idem, kome šaljem se, bez adresi, bez marka.

James Brown, ovo nisam pustio sigurno nekih dobrih desetak godina. Living in America, pa i nije baš najljepše živjeti u Americi ovih dana. Moram priznati, prateći sve ono što se dešava na ovim nekim alternativnim medijima, rekao bi da postoji jedan veliki sukob u ovom trenutku između lijevo orijentisanih Amerikanaca i ono malo što ih ostalo na desnoj strani koji podržavaju Trumpa. O tome ćemo možda pričati u nekoj drugoj, u nekom drugom izdanju emisije U fokusu. Ovo današnje izdanje u potpunosti smo ili gotovo 95% posvetili događajima u federaciji. Još ćemo malo odsvirati, poštovani slušalci, a onda za sami kraj vas podsjetiti na sve ono što možete večeras pogledati širom Bosne i Hercegovine, dakle ne samo u federaciji, i naravno onda ćemo vas polako pozdraviti, poželiti vam prijatan vikend i sve ono što ide svakog petka.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
1: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: Reklame!
2: Reklame!
1: Reklame!
3: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: moj život, dok luto sam po svijetu.
1: Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu. Osta samo ova pjesma stara da mi dušu razgovara.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče

Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Sad u centru nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom, koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako!
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta.

sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. moto susret i moto kluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.